0: ལེགས ནས ནས ཤེས་པ་སུ་ཅི་ཅིན་པིང་གི་གག་གུ་གེ་ཆེན་དང་དང་ཀྲུང་དབྱང་གི་མཛེས་ཇུ་གུ་རི་གང་ཅུང་སྟོར་ཡ་ཚུགས་པ་དང་ཕན་རེ་ཐན་པ་ཤེས་གུ་ཐབས་ཤོ་ཅིག་ཇུར་ཁོང་ཏོ་ཅི་ལེ་ཇི་པི་ནེ་ཅི་དེ་ཐབས་ཤོ་ཅིག་ཇུར་ཅི་རིག་པི་ཡོང་ལུགས་དང་མཛེས་ཤོ་སི་ཇུ་ཁྲིམ་ལུགས་ཁྲིམ་སུ་ཅི་ལོབ་ཇོང་དང་ཏ་ཏ་ལ་ཏར་ཅི་ཤེས་པ་དང་དང་ཤི་ tu lex tong wa tong tuan chuan xie jura tam zin xie de. Xia so rin luk ding rab chen jia pe jung sabah tuan jura lex xie tewe che wan bu gui xie sung ba zhe. Rang xiong jong tang wei jie jun lin o yun, zang zu bu yi bu zhang lai jiao tong. Rang xiong jong tang wei jie jun lin o yun, tab xiu jik ju bu yi bu zhang ci rin ta ra. Rang xiong jong si dui jie zhu xie jun ba sun nam ni ma jie da yab la lhen do pe yu ba zhe.
1: San ju xie gu qi zhi. Bei xue lang ju jie gun ju sa ba.
2: Longo dunji yi gong ma de zhuo ji ban zhe chu ge ge. Bei ji nong ni gang yi da ma tu ma de gang tu du zhen ba dang. Bei xue lang du gang er mang bu chen nang. Bei ma chui xin yu la nyang ba me. Bei xue bei ma chui bi lang chu da le bei bi bi mi ma ma de da ki jiang. Sa tu zhang a dang la du la man zhen ba ra pung du qi. Lang chui zhen tang nguan ba ra xie yu ba zhe. San ju ri xie gu qi zhi bei xue lang ju ji pung ju ri sa ba xie bi nong. De ren. Bèxu nàmbì tò gì, bà mù chù zì jì xù gì yì. Guang gì lìn cì nù sàng gùi bì chèng dù nì, tàng zì bà gìn zì, wàng chàng àng là jàng zì xù nì. Mà dì zhù jì bì sì chuàng, nèng shà nì dù tàng xì dì, nù dù xù jù tù mì, nù bà rà xiàng zì xì yù. Dì rèn sàng gùi bà tàng jì bà, zì chù ngù gì, gàng tù zhùng chù lù xù bà tàng, nèng dè nà, bèxu nù nì gàng yì dà mà rà tù mà rìng yù dì zì. Xie lu ji tong gu jia nga ju lue da ju pa ra ma di ju ji bi nian de ni zhi chu ge de tian du yu ji jie men da dang bu de jie yu ba ji zhong da zong gang tou zhong da ran ni la zhong qu zhong mo guan chu ki di ge nga lu nga ra de ju ye ni a pa lu sun chu ji bei ji xin ji chi zu jia ra jing zhu dong qi mao zhu xi mo mang bu chu ma bei la nga dong nong a dang jing zhu ma ne bèi jì mù mà là dì xì zhùn kèn xì rì jì xì bà rì. Gàng tò zhùn qù dèng hà mà dì zhù jì bà rà gùi xì bì, zhùn zhù jì sùng kàng dù, mà dì zhù jì bì bì mì tàng zèng bà màng bì jì bà rà wì dàng zhù rìn dùn xì bà rì. Gàng tò zhùn dà rà gàng tò zhùn qù cìn zà rà qì gùi lì bà gà zàng wà mì ngò zhù nò rà. Mà dì zhù jì bà dàng hèn dù bè lè pè bì bì mì tàng zèng bà. Yù jì an nè. Ma di zhu ji bi jia xiu ku zhu ji bi mi tan zhen ba xie dang. Kong gi gu da ne, ma di zhu ji bi tan zhen ba xie yin ba dang. Bi xiu jie ta san du ma ra yue. Bi du pei ji, yu jun.